0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ir-ritorn il-kbir wasal. Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħaddmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina.
2: Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ir-ritornu l-kbir wasal. Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina.
2: Weekday mornings on Bay Easy 100.

Okay to be alone, ġili, rem xeċ tamel, pero issa, musa tkun aktar alone, għax. Aw, jgħat miħak jim Pierre Cordina mill-dajt sal-ġima. Vejn il-sitta u l-axa, għadux live,

tajkun ftit imsaħab li sir ftit jow isim saħab xuqtit imsemmija xita parajin sal-axa inkoblina ġornaki riħ sekun ħafif l-aktar mil ponenta l-majstral bizbida tajba il-bahar u ħafif l-ortifatura l-lumija dikta 27 grad l-inqas dikta 19 grad s-tinħas temperatura biex niftiemu ta' 27 grad ċiviri ejja ħangawdu ġurnat uħra nara fej jem l-buttura s-sibta għazwa jiran vera kontent eċitat bħal dejjem mamma mi għandi frifert l-istonk u parot niċċivi ħafna messagġi għan rispondi kom minna u nuftiti uħra issa waħda mill-gbar Bruno Mars dinja just the way you are

Adams waqt Bazy Breakfast mi IP kordina kif għaddew ċaqsu 6 u nofsu minuta għaddew l-ewel nofsija flimkienu u kombinazzjoni il-lum u ija jum din jiet għal-allima u jekk inti għallim jew għallima għattisma palissa Bazy anki LSC importanti għafna grazzi ta' xol tagħkom nixtieq ngħidlek grazzi tal-paċenzja u l-imħabba u dedikazzjoni tiegħek li jmorru il-bot aktar mit-talim, għax jent pal-għallim, pal-LSC, tejn l-tfal jemlu fjom nfusom u jiskopru dak li kapaċi jamlu. Kelma ta' kuraċ minn għandek, tista tibqa' f'qalb tifel jew tifla għal-ħajjithom kollha. Jekk illum xi ħadd għaddej minn xi żmien partikolari, importanti hija ngħidu grazzi kbira lill-għallima kollha għax ix-xogħol tagħhom jagħmel id-differenza. U awguri lill-għallima kollha għall-sena skolastika ġdida u nawguralkom sena mill-aqwa. Grazzi lill-għallima kollha tal-ġid li tagħmlu kuljum.

0: Such a beautiful song on a beautiful day. Miley Cyrus, What? Bay Easy Breakfast. Me, I, Pierre Cordino.
1: The Morning Motivator.
2: Bay Easy 100.2.
0: U ta' kuljum, ħafta ta' 7 sin 11 ta' meta Malta tibda bil-mot il-mot tiġġemja fi traffiku, hemm xi tagħmel jidhem ħafna traffiku għal domoro direzzjoni lejn Marsa għamlu bypass. Hemm xejn tagħmel. Tieħu paċenzja fil-ħajja u tisma' daqsxejn. Bay Easy żommok kalm u jimmotivak. Fil-fatt id-differenza minn Bay Easy Breakfast meta kont nagħmlu li ebda kolli daqsxejn motivational clips. Jina li għaj tiegħi fuq Instagram u fuq TikTok huwa kollha fuq motivational clips. So l-ewwel waħda hija din. Waħda mill-favoriti tiegħi tal-kbir u l-mibki Martin Luther King. Isma' daqsxejn s-messaġġ għandu għalik illum.
3: If you can't fly, run. If you can't run, walk. If you can't walk, crawl, but by all means, keep moving.
0: Kem

tad-dejn, tad-dejn, nistriħ, kem nistamma, importanti tibqa dejn fil-ħajja. Dak huwa il-messaġġ tal-ġurnata. Keep moving forward, u din għat immotivak aktar. Corner Shop, unija brimful of Asha, waqt Bazy Breakfast.

Taylor Swift, What Basie, Breakfast Me I, Pierre Cordina l-lum it-nejn, 5 ta' Ottubru, l-lum għanda l-verdej, Kate Winslet, jinto ġobni wis, pala attriċi, l-lum tala 50 sena, ma t-idirx, jekk għandek il-verdej l-lum, ibaħt li daqxej fuq 99, 09,

0: Waqt Easy Breakfast miaj Pierre Cordina u najt bonġu lil Sean Mifsud, mamma mia.
1: Bonġu Pierre Cordina lilek u semmija kolla siebi. Bonġu l-ġonata tajba.
0: Grazie ħafna Sean. Għal mimma jafu Sean, Sean Mifsud u għabidem kbir, bidem li isperani ħafna unek waqqa zomada, zomada, għafas xibuttu naħazina, zomada. Ore, zomada. Zomada. Għamma, zomada. Ipsi, opsi, opsi dej, zomada. Mala, alright, għaskan ma tidra, tidra fil-ħajja. Mela, biex niftehmu, alright, tlala. Mela, Sean Mifsud huwa bidan kbir. Kellu ħajja perfetta mal-familja tiegħu, mal-mara tiegħu Grazzjana, u żewġ tfal, però traġedja fil-ħajja iseħħu, ħajja kienet taqxej ibsa miegħu, ħadidlu idejh u saqajh, però baqa' motivat. Is-sajf li għadda hawn minn Gżejjer ta' San Pawl għal-naħa ta' l-ora biex niftehmu naħa ta' il-post insin, ma naħa ta' l-ora biex niftehmu, naħa ta' San Pawl Baħar, biex naħa ta' x-xemxija biex niftehmu, naħa ta' l-Gilliro eżatti biex niftehmu, għax għal-moment eċitajt ruj. Mela, biex niftehmu, u għabdiden kbir għax ma jaqtax qalbu, fad relatat ma l-frazi tal-ġurnata keep moving forward. U issa Sean minn għal ma żvela ġej, qed jismani palissa, ħajja mhix ħaġa oħra, jistenna spreparu hekk għal Sean Mifsud. Verżjoni 2026 u minn hawnhekk lil Sean u l-familja tiegħu Grazzjana nawguralhom ġurnata mill-isbaħ.
2: Easy breakfast with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around the long day in the office followed by the oh so relaxing commute home. Then there's the homework, the dinner, the endless notifications. Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill. With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted. Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Issew għan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
4: Cordina, where quality is set in stone.
5: This is an appeal on behalf of the wives and partners of burglars.
6: He spends his nights at home now. He's lost his motivation. No break-ins, no new TVs or jewellery for months.
5: And you blame?
6: Excuse me?
5: Who do you blame for all this?
6: Alberta Home Security. So many people are fitting their alarms.
5: So, there you have it. Help a burglar and their family. Please don't fit an Alberta Home Security System.
7: Alberta. Prevent. Protect. Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts. Mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
8: Window and floor stickers? Linker, the printing company.
9: Ready for the perfect plan? Head to Super Bowl at the Eden for bowling, music, food and good times. With more ways to save. Bring six or more friends and get 20% off laser tag. Or on weekday lunchtimes, get 20% off food at Hungry's. Play more, save more. Book now at theeden.mt. T's and C's apply.
2: Traffic and travel with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen. On Bay Easy 100.2.
0: Għatnej fil-ħodu daċċej traffiku għawi Aldo Moro jider li jem accident kif taqbis il-petrol station direzzjoni lejn Marsaħamru bypass li jabbizi ħafna fil-żewġ direzzjoni. Ovvjament dal-accident għet jaffet wada kolla ġej minn tal-Barrani fil-fat il-tailbacks jibdew minn fejn tal-Barrani, esatti minn fejna mill-speed camera direzzjoni lejn Santa Lucia għal-Aldo Moro. Bizi ħafna wkoll minħalluqa direzzjoni ovvjament qed jeħel minħalluqa direzzjoni lejn niżla ta' Garibaldi hemm daqsxejn traffiku mhux ħażin sa tevitaw li insomma l-istess sitwazzjoni minħalluqa direzzjoni lejn ħalqormi il-monument tal-gwerra biżi ħafna hemm il-ħaddiema l-istaff ta' Transport Malta hawnhekk ngħidhom grazzi tax-xogħol tagħhom. Daqsxejn traffiku wkoll qed nara l-imrieħel direzzjoni Marsaħamru bypass, biżi wkoll il-Mosta, mill-Mosta direzzjoni ħallija, triq il-Mosta triq il-kbira qed jeħel isu marra roundabout. Fejn hemm dak tal-mobiles biex niftehmu ma daqsxejn traffiku mhux għażin. Inħati ħażebbuċ hemm daqsxejn traffiku wkoll triq l-imdina direzzjoni lejn Saint Dorothy's anki min-naħa ta' Saint Dorothy's hemm daqsxejn traffiku direzzjoni lejn ovvjament lejn ħażebbuċ. Intaqgħu ma xejn traffiku ieħor waqaf il-karozza importanti ħafna u bagħtli fuq 99 00 1002.

Bon Jo Pierre, welcome back, ġvien. Għet nisimaw kħahna, jena Dylan, un-missier il-Fredis, nawgura għalek il-ġurnata t-tajba.

Malta u b'Qosirinek. Ngħid proset lil Zeffina Żgħażagħ ta' Why Don't You saru l-ewwel grupp Malti li pparteċipa f'Dance the World Broadway fi' New York, incredibly. Burjiet fi' New Amsterdam Theatre u anki f'Times Square.

Jiran li Lias Atkins. Lias ta' 6 snin minn Birza Buġa kiseb rekord Malti, rekord nazjonali, meta semma blament il-kulur ta' bnadar ta' 30 pajis fi 3 minuti u 18 sekonda. Ġviri għaraf, ta' 6 snin 30 bandiera fi 3 minuti u 18 sekonda minar għajnuna viziva. Proset kbira Lilias, memoria impressionanti. Kemm huma sbieħ li bejn mat-tfal tagħna nagħmlu dal-memory games, jekk inġalluhom jaħsbu u kollhom il-memorja ħjar. Proset kbira Lilias Atkins, tagħniqa kbira lit-tfal kollha li qed isimgħu bħalissa Bejzi Breakfast. Jekk qed tismani mal-mamma mal-papa, ibgħatli daqsxejn fuq 9909.

Not quite, eh? Surely not alone. Tiffany, what basic breakfast me I Pierre Cordina on night high proset li l-żewġ uffiċjali tal-pulizija li over the weekend rebħu tliet medalji għal Malta. Ellen Fenek PC 285 rebaħ id-deb u l-fidda fil-ġuġitsu f'Madrid u PC 1310 N Bezzina rebaħ il-bronz fil-powerlifting fil-lu

0: În mod special al Cristinu Francesco, The Script, What Base Breakfast Mi Ai, Pierre Codina. O bejnit, na bejni u bejni, għodu l-ewel voice message ċevejt fil-ħamsa u 18 minuta. Kien dan tal-ħabib tiegħi il-kbir Alex Reflex Grek. Isimaw daċi.
1: Bonġu, Cordino.
0: Bonġu, Aziz.
1: Min jaff kema u listeners, li ħajċemplu l-ek l-lum.
0: Nikonferma.
1: Welcome back.
0: Grazie, Aziz.
1: U good luck.
0: Grazie.
1: U proset. Jena... Najd lek grazzi li.
0: Għaliex, Aziz.
1: Ħatarġa tibda tqum tagħmel dak is-sagrifiċċju dak il-commitment għall-breakfast show tiegħek. Però nafet ċert il-semija japprezzaw dan kollu.
0: Nippruvaw. Għal darb'oħra.
1: Aħna qegħdin hawnhekk jiena u Ħagżi bil-mixja tagħna fil-għodu
0: fuq
1: isma' l-baħar.
0: 25 minuta.
1: Mbagħad tkompli żammilna kumpanija nkun qiegħed l-istudio. Naħseb id-disk insemmu x-xogħol li għandu x'jaqsam
0: għal-mużika. Importanti, Alex.
1: Kafe.
0: Kafe.
1: Ma taftaħ belin.
0: Nagħmellek wieħed.
1: Nagħmlu aħna wkoll.
0: Nibgħatlek wieħed għal.
1: Mbagħad flejn l-aħħar ta' breakfast show tiegħek jiena nkun qiegħed insajr li nipprepara xi ħaġa l-lanċi.
0: X'ha sajjar, Alex?
1: All the way, nkunu għedin nisimawk. Nirringrazzjak għadar buħra.
0: Grazie li l-għak.
1: Sinċerita, u l-biberija tijak pjer.
0: Grazie li l-għak.
1: Nkunu għedin nisimawk.
0: Grazie tal-fidu.
1: Keep on giving us great company.
0: Grazie tal-fiduċa.
1: U mużika mill-laqo.
0: Tal-fiduċa.
1: Neraksi.
0: Tijak, Alex. Alex Reflex, Grek, jismaw kol. Vejzi ta' najru, grazie ħafna somma. Grazie l-bib tijaj kolla ti patuli ħafna. Għansemmi, għanuħroġo, għandi sal-erba. Għandi sal-axra, fatali, xifri. Kopli ba, tijak t-ismani għall-ewel darba. 9909-1002 għonek fu Vejzi għanna l-bassi ta' tem darwad.
2: Bay Easy Breakfast
3: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around.
4: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejjaqx il-ħadd ieħor. Kuna fil-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel 179 illum.
5: At Lidl this week, save with your favorite local brands. From Thursday, Kinney Zero Sugar, 6 bottles at €9.09. And Twisties Paprika, 50 grams at €0.85. Lidl, more to value.
6: Things can go sideways sometimes. But we're always there to set them straight. That's better. Gazan Mamo. We're always there.
7: Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts. Mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
8: When the farmer destroys the flock's beloved pumpkin patch, Sean takes matters into his own hooves. But his mad scientist experiment soon spirals out of control. Sean the Sheep, the beast of Mossy Bottom. Now showing at Eden Cinemas.
2: Bay Easy, weather.
3: With the Eden, for entertainment, rain or shine.
0: Bonġu nilqak għat 25 ottubru bħala temp ftit imsaħab li jsir ftit jew wis imsaħab xi waqtit. Hemm xi website qed jgħidu hemm ċans ta' ħalba tax-xita lokalizzata. Ġifieri pari tiegħek qed taħsel il-karozza llum taħsilix isma' minni ħalli hekk. Ġifieri irrieħ se jkun ħafif l-aktar mill-punent tal-majstral, viżibilità tajba, il-baħar ħafif minbagħad ftit li xejn. L-temperatura llum dik ta' 27 grad l-inqas 19 grad.

What a beautiful song, Alicia Keys, What Bays Breakfast Mi'aj, Pierre Cordina. O tja fatuli ħafna immas, għanna quiz l-lum, għanna ridi l-lum, għanna xie challenge jiva għanna. Għanna il-Pierre's Easy Challenge, għanna mlu għada għas 10 minuti johra. Ipreparu ħek biex, għanzi, hu kafe għax da għat ħabbel moħħok, darwa.

0: What a good song, Bobby Brown. What basic breakfast me I Pierre Cordina l-un program nisgbar għandi. Fostom najt bonġu l-Noel Aquilina, happy birthday, Noel.
1: Bonġu Pierre. Bonġu Aziz. Fakira zaħra illi jekk nibdew il-ġurnata biħsib pozittiv.
0: Hemm importanti.
1: Il-ġurnata ħatkompli mod pozittiv.
0: Ekku.
1: Il-ġurnata tajba lilek u nisemmiha kollha tiegħek.

0: Screen on Bay Easy 100.2.
1: Manalda boħra, bonġu, good morning, nil-qaqat nejn fil-ħodu, il-ħamsa tottubu traffiku kważi kollum kien palissa li jem ħafna traffiku prova evita it-triq tal-imriħel direzzjoni Marsa Hamrun Bypass. Jider li jem ħabta Marsa Hamrun Bypass, jtim marka ħabta u tailbacks fil-imriħel bypass u ma jibdew minn fej l-MFSA, xveri paritija evita li taddi mill-imriħel jek sejjer għal-sawta Malta għal-Marsa Hamrun Bypass inkella teħel. Jek Għalemmek, għalemmek. Breathe in, breathe out, memxie xtame. Huda xej pacenzja, ot, għamilla xej kumpanija. Traffiku għawi marroundabout stan, monumental guerra, direzzjoni lejn il-Malta Post, il-tailbacks jibdew minn Ħażżebbuġ, ħafna ħjar Ħażżebbuġ, direzzjoni lejn St. Dorothy's. Ovvjament, jidher li hemm traffiku qawwi tal-Barrani, direzzjoni Santa Lucia, timmarkali li hemm xi accident qabel ma tinżel mill-flyover ta' Santa Lucia, traffiku qawwi wkoll fin-niża ta' Garibaldi, kollox imwaħħal, mamma mia, mamma mia. Kollox imwaħħal minn Bormla, direzzjoni Għajndwieli, għar niżla tal-Emkast, ħafna traffiku anki l-Fgura. Direzzjoni lej triq Ħażżabbar u qed nara xejn traffiku qawwi in-naħa tal-Barrani fil-fatt direzzjoni lejn ovvjament lejn Aldo Moro. In-naħa tan-nord hemm daqsxejn traffiku baħriċċa direzzjoni lejn qed nara lejn Swieqi.

0: Just love the song. Kane Brown och Shania Twain. What Basic Breakfast med jag, Pierre Kordinak. Fem hafna trafikul när hata lemkast. Det vittar.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Ovvjament, għandna ħuda xejn li insejt zoħda, insejt nafas buttuna wahda, għana ġo namlu zoħda, insejt nafas buttuna wahda, għana ġo namlu, għama ġara xej, għaxħana kollox lajf namlu. Vala, 3, 2, 1, tlaqna, mamma mia, mamma mia, mux jett jinnaxin, għana ġo, għarajt, għarajt, mekkeda, 3, 2, 1, tlaqna, għaj.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Alright, irnaxin, mela, mela, basikament wasal ħin daċxej ta' tħabbil ta' moħjek, kadek maħħaċ kafe, jesma minni hu, għax għandek bżonnu palis, xansa si di mistoqsija, u nitolbok li tibgħat li messaġġ fuq 9909122, disa disa 09100002, ibgħat li voice message fuq 9909122, mela, hemm seba' aħwa bniet u kollha għandhom huhom wieħed. Kemm membri fil-familja, inkluż l-om u l-missier. Verament faċli, mela, hemm seba' aħwa bniet u għandhom hu kollha għandhom huhom wieħed. Kemm hemm membri fil-familja, inkluż l-om u l-missier. Kemm hemm hija ibgħatli daqsxejn. Fuq 9909102, 9909102, hemm seba' aħwa bniet u kollha għandhom huhom wieħed. Kemm hemm membri fil-familja, inkluż l-om u l-missier. Faċli kordina di faċli, ibgħatli. Alissa, Backstreet Boys.

0: Bay Easy Breakfast.
1: Buongiorno Pierre. Għet nieħdu gost nisimgħu leħnek, grazzi tal-kumpanija tiegħek, il-ġurnata tajba. U proset bħal dejjem.

0: What easy breakfast me I Pierre Codino.
1: Feeling awake yet?
2: Pierre's Easy Challenge on Bay Easy Breakfast.
0: Mela, illum qed nistaqsik mistoqsija bdejna waħda faċli għax it-tnejn fil-ħodu hemm seba' ħwa bniet u għandhom ħuhom wieħed. Kemm hemm membri fil-familja, inkluż l-om u l-missier, ngħidu bonġu lil Kristabel anti 13. Kristabel, ħadd kafe llum, ħana raw da xejn batli Pierre, ħana raw da xejn Pierre, bonġu Pierre, bonġu, bonġu, bonġu.
3: Bonġu Pierre.
0: Bonġu. Bonġu. Xettaj, dażi.
3: Saxħati għax tajt kemmi għaj, du bonġu li li.
0: Muxie.
3: Għax daħat ma juqot jgħajt il-kunjom.
0: Le, Pier Kordi,
3: Pier Samut. Ma tanċ tista toqot, tkun ċef li l-minni kunu għedin jgħajdu.
0: Vera.
3: Bonġu ġbin, tada tajba l-bile kol-kola.
0: Pier, inti tifem il-sold, inti accountant pali, inti x-sposta, najdu ħaj l-reni.
4: Bonġu staħseb,
0: bonġu staħseb.
4: Jena naħseb li għax li għedju.
0: Għax li għaxseb reni, jena raw daċ jentni.
5: Bonġu Pier.
0: Hello.
5: Aħna naħseb li
0: għax li
5: għax. Seba bniet fuwom, għomma għom il-sira.
0: Għana raw daċ jentni. Għana raw LG. Grazie jentni, LG.
6: Bonġu Pier, welcome back.
0: Grazie.
6: Għax li naħseb jena.
0: ħseb għax, għana raw daċ xej Pier xieħseb. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
3: U il-mistoqsija, jina naħseb li 10 persuni, jissaba tibniet, u għom li huwa komuni għas-saba li huma, l-ommu l-missieru.
0: Dara għed faċli, jekk ġibta tajba l-mistoqsija, ħusija li fil-om, nifirma l-ekim, mux problema, għajbati

Petrol waqt Bejzi Breakfast miħaj Pierre Cordina. U bazzikament fl-aħbarijiet illum hemm Harry Styles li bħalissa dej sensiela ta' kunċerti f'Madison Square Garden għandu sana l-aħħar ta' dan ix-xahar. Il-kunċerti tiegħu bisu ta' Kiss All the Time. Kiss All the Time Disco biex niftehmu. U bazzikament over the weekend Harry Styles innota xi tfal riqdin waqt il-kunċert tiegħu f'Madison Square Garden u ċajta magħha għallhom isma' tridu xi imħadda jonkella xi energy drink. Bażikament kien hemm ħafna marru online għall-film mar virali għax ovvjament u offra energy drinks. L-itfall mider li kienu ta' 5 snin, imma żomma jiena ma tantx norqod, na bdiex jiena norqod 5 sija norqod ħafna. Però inħoss li għandi mument imbarazzanti ħafna drabi meta mmur nikol u wara li nikol isjaqbadni nasa qawwija u darba mmur non niftakar mort mal-bib tiegħi, ħriġ mal-bib tiegħi nikol f'restorant ippakkjat nies u ħabta ta' 12 ta' flaxxija kienu ppakkjat wara li kienna irqad fuq is-siġġu. Mument imbarazzanti. So l-mistoqsija li għandi għalik illum hija din, ġi l-irqad xi post jew kellek xi mument imbarazzanti. Li toqqo ċimkien strampi baħt li daċxej fuq 9909102 baħt li voice message jekk ġilir għad xif post strampi kallak xie momenti barazzanti ma tal-qati baħt li 9909102.

0: David Bowie, Waqt Bejzi Breakfast, miħaj Pierre Cordina. U fil-fat il-lum għet nistaqsik dil-mistoqsija, ċilir għad xie post-Trump jew kellek xie moment imbarazzanti jek, waqt xie kun ċeġa u xaħan, insomma, najdu ħaj kbira l-Joseph minn ħal-ormi għalli irqat waqt u disa, omt meta marti tatni minkeb, għalli xsib li wasal is-sinjal tal-paċi. Daqqa ta' minkja ma ta' ġożija tal-paġi, eru għal il-Mariza, irqat waqt filma zewġi, għal il-tlift l-ħjar parti, għetlu li utilef l-ħjar raqda, ek kur rriqetta t-tuħu għos sabija, l-ħar messaċ, Kevin, irqat waqt zoom meeting u għeja, il-problema kienet li bdejt nonħor u l-mikrofru kim miġa, xaqalu l-kollegi tijak ta' xol, Kevin, u jint, embarra, ibat li daċċej voice message fuq 9909102, għajdli fejr għax, jek għaxi post-Trump, ibat li daċċej fuq 9909102, intu jien, għanna flimkien sa' 4 minut ora, ma' diġa.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Pierre Cordina and Water Art Concepts drawn around the long day in the office,
1: followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications,
1: which is why we've got your chance to hit pause, take a breather and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts, mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
4: Din il-ġimgħa f'Lidl, ifranka fuq il-marki lokali favoriti tiegħek. Mill-ħamis, kini Zero Sugar, sit fliexken, għal 10 euro u 9 centesmi. U Twisties Paprika, 50 gramma, għal 85 centesmu. Lidl, more to value.
5: A treat on us before school starts. Kids and teens can get 2 bowling games for just €10, laser tag for €5, or 30 minutes of darts for €5, all until 5 p.m. Plus, from Monday to Friday, get 2 hours of XP Arcade for just €20 until 8 p.m. From the 14th to the 27th of September. Book now at theeden.mt.
2: Traffic and travel with Eden Cinemas. Experience the thrill of the big screen
1: on Bay Easy 100.2.
0: Bonġu, saru 29 minuta situazzjoni ħafna ħjar fit-toroq tagħna xorta hemm daqsxejn traffiku għal Domoro direzzjoni lejn Marsa ħamru bypass inaqgħad tgħidlek jibdew minn Santa Lucia, via Santa Lucia, ħafna ħjar fin-niża tal-Emkas, xorta hemm it-traffiku ta' imma ħafna ħjar minn Sija Ilu, idher li hemm ħabta ma' roundabout tal-monument tal-gwerra, tak taħal qormi biex iftehmu. Hemm ħadima ta' transport Malta, imma jidher li u hemm karozza wieqfa issa tnara bil-kamera ġifieri hekk għatgħaddi min-naħa ta' mit-triq tas-supermarket biex niftehmu taħal qormi direzzjoni lejn ir-roundabout għateħel daqxejn. Ħafna ħjar l-mriħel bypass xort hemm daqxejn traffiku, imma ħafna ħjar u ħafna ħjar ukoll minn Baħariċċa direzzjoni lejn Swieqi. Dik hija s-sitwazzjoni ta' ma xi traffiku ieħor kemm tibgħat li messaġġ meta mhux qed issuq fuq 9 9 0 9 1 0 0 2.

0: News What Bazy Breakfast mi għaj Pieko Dina. U l-għu t-insaqsik, l-għu l-aktar post-Trump fejjer għat, najdu bonġu l-John Bond.
1: Pier, bonġu. Għabel xej, welcome back, ma bej easy.
0: Grazie, għazi.
1: Jena l-aktar post li darba n-nexxieli, norqot, ma naxxieli.
0: Fej, sabi, għazi.
1: Kontadni, eżar medijin, ġifiri. Kontir għat fuq stage tal-linja.
0: Stage tal-linja. U għandi feeling li t-lift tal-bass, għat t-lift tal-xarabanga, għazis, mi għam xiex għam. Ma l-għu għal-ir għattajjep u għasab t-iftakar pal-episodju sabi fajdek.

0: Starship, What Basie, Breakfast Me I, Pierre Kodina. Ullu ma tinsaqsik, il-mistoqsija bej, xiddis għadde mistoqsik xie mistoqsija partikolari, li mu l-aktar post-tram fair għat, inti, jina għatlek l-aktar post-tram fair għat, jien, kien xie restoran ġiviri, ma ta' kont, kont għadde mizmin da' xie stressanti, namettija, u ħriġma bibti għaj, u rqat, ma mejdanijes, u post ippakkjat, memx xiex tagħmel. Ngħidu bonġu lil Etienne Lura li bonġu Pierre welcome back waħda regolari ta' meta kont żgħir fil-weekend kont taspis norqod manna ma toilet. Kien ħatejt minn dawn dak lil Lili Aziz. Ngħidu bonġu lil Roy.
1: Bonġu Pierre
0: bonġu Roy. Kif inti?
1: Naħseb iktar post li kont nieħu pjaċir norqod.
0: Eh, fejn sabin.
1: Kont naħdem fuq rik ta' żejt. U meta kien jibda jidrilja voli ta' ħaffer, irrigg jiċċaqla fuq il-baħar, sintendi. Jibda jisu jiċċaqla l-ammulaw. U kien ibennindi, kien raqqadni ta' jibem. L-axjer raqdi kien ikolli.
0: Interessanti di. L-awa post fej torqod fuq rik ta' zejt, skont Roy Steer, interessanti ma' jint. Fejn irqad mod stram, pibadli fuq 9909102.

0: Shamilia, What Basie, Breakfast, Mi'ai, Pierre Cordina, Superstar. Speak about Superstar, si post fullinja, l-autrafata tijaj. Fuq Basie, Breakfast, Return, night bonġu lil-coach tijaj, Brian Gallia. Bonġu, Brian, kif inti?
1: Għana
0: raw daġi. Cordina, hello, bonġu.
2: You're really here.
0: Le, mux dik, bonġu, raw daġi, bonġu, bonġu, għana raw daġi. Jidra li, ilu. Bonġu, leġej, bonġu, bonġu, mux problem. Għana, jidra li, bonġu, għan niprofa, bonġu, bonġu, bonġu, biex għetin stama. Għan niprofa fu l-linja. Hello, għatismani, hello, bonġu, għatismani, xaħad. Hello, bonġu, maġara ġej. Għan disaġ li nita telefon miftuħin, miex għawlin. Bonġu, għatismani, għatismani, ibaħat li, hello, hello, bonġu. Jidra manni, maġara ġej, għalja. Kosa nkellem l-Brian Gallia l-bira, flimkien maħafna nies. Naqdu flimkien biex jgħinu jiġru fondi għat-tfal tiegħu Lennu Jacob fil-fatt il-bieraħ. Għanbro għan għammura d-diska fuq xejn nexxi li ndaħlu live on air għal dan xejn. Għalli fuq din, kollox live, kollox sabiħ. Sabiħ wis il-live. Għalli di għajada darama. Bux jgħidni xejn għan nikkomunikaw maġġa xejn. Għanna ġan niprofa wara di. Għalissa John Waite, din hija Missing You, I'm Missing You.

0: Even I Want to Be Next to You. Lady Gaga, Bruno Mars, What Base, Breakfast, Me, I, Pierre Cordina. Għanna xie ħad għan r-ranġawan zwan ta' telefon. Għat li l-Brian, il-coach tijaj, Brian Grek, u l-papa ta' Lennu Jacob, jibat li voice message u għawnu.
1: Bonġu li l-ek, bonġu għazi. Bonġu li s-semmija kolla. Kenna vent vera sabieħ.
0: Il-bira dan.
1: Kenna turnout ta' nies impressionanti.
0: Proset.
1: Konna ma' 80 ruħ li bdejna mill-mosta.
0: Xissa tejta fil-ogħla. Xatana.
1: Fejn huna nkanġorru dan il-mit kilo. It-temp kien perfett.
0: Pulizija. Proset.
1: First aiders, nies minn kull qasam. Kenna anka nies jistennewna ċirkewa bil-kafe ta' Jacob's Brew.
0: Jacob Kakija, jagħtikom il-kafe, proset Jacob.
1: U l-event, il-baħar kien perfett, nies fid-dajjes, biex jaraw li kollox imur sew, nies bil-kajaks. Kif wasalna f'għawdex sibna ma' 50 ruħ oħra jistennewna. U hemmhekk bqajna sejrin bil-mod lejn tapinu.
0: Mit kilo, mit kilo.
1: Ħareġ kollox eżatt, wasalna tapinu, l-għawna ħafna n-nies it-tfal kienu magħna.
0: L-għanu Jacob, proset.
1: Kollha
0: proset.
1: Ġewwa van u mhux tal-lek tal-janka inġabru sal fuq minn 20,000 euro dan ix-xarejn sakemm wasal l-event inġabru mal 20,000 euro biex hekk nistgħu nkomplu naħdmu biex. Nirranġaw anka id-dar fejn ngħixu biex it-tfal dejjem nagħmluhom iktar ħajja faċli u aċċessibbli.
0: Proset.
1: U ta' dan grazzi.
0: God bless you.
1: Kulħadd.
0: God bless you, Aziz Brian, tagħniqa kbira lill-familja kollha, speċjalment lil Len u Jacob. Jien l-appuntament tiegħi miegħek għal-għada fis-sitta ikoll il-kafe miegħi u inti jekk tiġu kafe hawnhekk anku għal Bazy Breakfast miegħi PA kordinar l-ewwel programm. Mill-isbaħ, parada konna program ikbar. I wish you a good rest of the day, ciao.
2: Bay Easy Breakfast.
3: With Pierre Cordina and Water Art Concepts. Drawn around. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Cordina, where quality is set in stone.
5: Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts. Mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
6: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
3: With the Eden for entertainment, rain or shine.
7: Hello, good morning, illum vera bdejna ġimgħat għall-ġenn, ġifieri jiena hawnhekk ta' Bejizi, nimmissjaħ ħafna kert ta' nimmissjaħu, he promise li ġifieri xi kultant ħajjiġi jgħidilna hello, però ma nistax ma nkunx eċitata li qed nerġa' nara l-Pierre lura. Hekk qed lu, it's not I went back in time, like hekk it's so real dil-ħaġa. Anyway, grazzi ħafna lil-Pierre. Irġajna fuq Bejizi Breakfast issa, ejja ħan nibdew bit. Temp il-lum, jider naqra mux ħazin, il-lum vera jek sabiħ, rajtu, forsi naqfti timsaħf ċertun ħawem mal-bqija, maġoranza vera ġurnata tal-ġen, speċjalment tal-5 ottubru. Pala temperatura l-ola li għanda titli għedik ta' 27, l-inqasit nżeli għedik ta' 19, forsa teħivaja bej 2 għal-tlieta. Ħan qaf ir-redden għal-issa u ħan komplu bl-ewwel waħda li għandi għalik l-lum ta' Natalie Imbruglia.
3: The More Music Workday with Claire Buzzardile.

Illumek, illumek tinħossni nostalġika ħafna. Apparti li ħassejtni jekk I went back in time jisni kif rajt il-Pier dal-Odwa. Wow, it's like, it was like almost 2 years ago ek li kon niġi kuljum unaraħ għabel ma nibda l-program tijaj illum. It's like, oh my god, you're really here. Kon naf, ovvjament, ma stillek, xaħġa. Xaħġa serriel kienet, vera nħu għossi ġu. Ma l-għu għalli moħu fil-kafe, tiġa bdejna. Jena għetlu, Pier għetlu jena, tħajart minnek għax spiċajt fil-ħodu bis kważi kafe bissetni. Hu għalli li għalli ma d-darba namillek jena ġifiri, I had my first coffee minant Pier, ġifiri, l-lum grazza ħafna Pier hi. Plus din is-song u kollek, tfakkarna ħafna fi żmien, dak il-periodu fej kelli naqleb mill-primarja għal sekondarja ħarġet fis-sena 2000 fi żmien fej kont ħanibda fil-puberty tiegħi. It was a challenging, scary but exciting time in my life. Like the beginning of the 2000s, toġobni immenzi kienet Breathless fuq Bejzi 100.2. You can tell naħseb naqsiet eċitata mis-solt illum. Just takes a new page away for Bayzi. Anyway, I'm complu Billy Ocean is up.

kim jaġob nimen leħnu wis inħob nisimaw dal-bniedem u vera jek naraħber persona ħambil ħab ħafna l-fens jek imur ħafna just random outings fejn normalment celebrities ma tantx imorru jek fejn hemm ħafna nies u villaġġi u jek jaqbad ikantek. So it makes a fan surprises. So I love it ċiren insomma kim mana wkoll. Minna ja, xisentejlu kim maħna, sejtet me ta' kienġi, maħsibx li dan summer days ta' dissena ta' qabel jek musejra zbal kiena u Malta maħna, I love it, ċirin. Sfortunatament, ma' kelli xċans ra' hopefully forsi xie darba jwil jek muxa u Malta barra jkolli għaskuza biex insifer u kol, speaking of which, jessa ġi jenek zmin il-festi għanna l-ewel Halloween un bat eżat wara tal-miliet għandek jek tġab dejt pjana xaħġa forsi għassifer għal-dawn il-festi jessa li ġejjin dal-waqt li t-minowek tina għadja bekas jibad li fuq 9909-1002.

Ġiet fin 1999 minn it-tfulija tiegħi u jekk inti tħobb inti xi millennial jew Gen X hekk tħobb 90s bħali dawk kienu TLC. U one of those songs li most probably ħad isma' xi waħda mill-playlist li għamel Ben Glover kull filgħaxija jkollu nofsija sieħa ta' back to back 90s hits. Ġew jekk inti tħobb in-90s bħali għamel mess li tisma' biżi kuljum, però speċjalment il-Ben Glover fid-disa ta' filgħaxija.

0: spiċċajna l-ewwel sija waħda tat-Taljan inħobra mill-hekk isu l-aħħar ta' kull siegħek nipprova nitfa' dik it-Taljana. Fatti di jisima l-Italjano. Lanqas ejja, naf ngħidha di għax jekk ġieli smajt nitaf li xi kultant imbagħad inaqab id-diction ta' ismijiet Taljani, imma qed nimpruvja sew, qed nimpruva. Jekk ma tippruvax fil-ħajja ma tasal qatt vera. Ħankomplu dik kienet l-aħħar song kif għedlek mill-ewwel sija ta' programm tagħna flimkien għall-ġimgħa ġdida hawnhekk fuq Base 100.2 iktar mużika tal-waqt m'hemmhekk hawnhekk naqra wkoll l-aġġornament tat-temp.
1: The More Music Workday with The Eden, your entertainment destination.
2: On Bay EC 100.2.
3: For great food and unforgettable views, visit La Nave in Aura, St. Paul's Bay. From breakfast and relaxed lunches to beautiful sunset dinners, La Nave brings you the flavours of the Mediterranean in the perfect seaside setting.
4: Lighting for every room, kitchen, bathroom, living, bedroom, outdoors, the right fitting and bulb for each. Book a free consultation and our experts will take you through it. AJ Electric MRehel, ajelectric.com.mt.
5: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
6: When the farmer destroys the flock's beloved pumpkin patch, Sean takes matters into his own hooves. But his mad scientist experiment soon spirals out of control. Sean the Sheep, the beast of Mossy Bottom. Now showing at Eden Cinemas.
2: Bay Easy. Weather.
1: With the Eden. For entertainment, rain or shine.
0: Aw, ħanajlek, għal-5 ta' Ottubru, vera għandna temp sabiħ, mannix ingegru fuq it-temp għaw Malta. Ottubru u għadu xemxi kważi ġifiri ġewwa da sħana dek tittixel. Jiena l-bira infatti kontant toħti fil-għaxija għadna neklu, dik xela til-fan qed tilgħu neħkih minn madari dal-fan. Għax, too much is too much. I don't like il-fan neżaq dirett ma dadi id-dajjaqni meħe. Like, għadna bil-fan għallin, asħa. So, għal-Ottubru tal-ġen. So, il-bicċa kbira jek temp sabiħ forsi kun naqra zaħiram saħħa fċertu nħawi fċertu ħnijiet. Mo, il-bqija tajjeb. Pala temperatura l-għol għanda titla 27, l-inqas tinżel 17, forsa tarriħ 2 għal 3. Ejħan komplu bit-tinisija sta ta' mużika flimkien.

Tabelinda Carlyle, Heaven is a place on earth. You know, Alija ġifiri xinu l-post fejnu Heaven Alija fuq din id-dinja, ximkien fejn balla papri. Li għawna għaw Malta, pero ek, il-kombinazzjoni infatti il-birax kont għadan toħti, bdina għaw fil-Migration, insomma, which is an animated movie fuq il-Mallards, fuq il-papri. U ġastek nintilef, jina meta mura n-toħti u sorisis, għanda raġu miskina, għalek jina kuna dega għazdawn, u bat kifin kun għazajra n-toħti, neġisni zombi, ġifiri, ma nkunx niflaħ nitċaqla imma xaħamlet biex għabbadni n-nervi, sawa, għax ma għotnejt fuq, għafu r-radio għek, għax batti li mawx ma għabli għax naħseb jena, taf kem jina hop, kif nara l-papri, għabdejt nara dal-film Acrylex. U literalment ġalet n-naputi tiegħi il-ġejdin joqgħod li quddiem it-television biex tittikani, territani u tqajjemni fuq tiegħi. And I'm like, ħaddini relax, Sunday night, like, can I just live? Imma le, le. Apparentament that's what siblings do, mhux hekk? Imma. Memx tagħmel I love you ta' xorta sissi ġifieri. Però if I were to ask you, l-imu post għalik fuq din-dinja ha, li għalik it's heaven. Issa jista' jkun qasem mal-fejn tmur barra minn Malta, jista' jkun jekk tkun ma' xi nies partikolari. X'inhi imma dik il-ħaġa? Ibgħatli fuq 9909102.

Jiġri l-lum il-ħin tal-waqt kważi spiċċajna t-tinisi F l-imkien. Nisperħu ġbitek dik tal-80s fuq Bejzi 100.2. Forsi if you're not having such a good day, hopefully, etna millek naqalġuna taħjarek, nazilek naqa mużika sabiħa, l-versatilità tal-mużika, plasik, il-komedi tijaj li najt un-redden, u id-deċi dejt li ħa, if you're not really having a good day, għazitlek diska, forsi tejnek. Dinieta Bill Withers, Footbase 100.2, jisima Lovely Day.

Whitney Houston. Tal-ġen mara diffiċli biex issib leħen simili taħħa. Hemm simili ma eżatti. Eżatt, I don't think so. Tal-ġen. One of those songs u koll di kienet li hemm ċans bi tismaħħa fil-playlist nagħmlu kuljum fuq Late Night Love. Mill-għaxa ta' flaxija sas-sija ta' flodu tal-ġen tliet sija sħaħ ta' unwind relaxing songs hekk jienu knaqra tikkalma. Speċjalment ikollok xi ġurnata verament busy u just tikkalma qabel ma torqod. Ġibi għamel mezz li tisma' Late Night Love kuljum mill-għaxa ta' flaxija sas-sija ta' flodu. Nkomplu. Waħda li ħarġet dis-sena li issa mill-80s għal 2026 di Martin Garrix u YouTube.

Daniel Powter. Vera ġifiri matanċi sabiħa l-isem ta' din is-song Bad Day, speċjalment tal-Monday morning, però diska tal-ġen vera. Ġifiri jekk ma tuqx ta' tikkaż ġas l-isem, ġis tifoka fuq il-mużika. U jiena nfatti apart il-mużika qed nifoka bħalissa qed naraħ minn awra. Aħ, il-beef soup l-għandi. Proprjament laqsu beef soup, għax soup tkun iżjattik. Beef broth. Aħ, mela sieħbi ġifiri dal-weekend u qed irrid nipprova nirriplika għax vera tajba sempliċi. Healthy u għal da żmien hekk isib dejk saħna għalajru speċjalment hekk filgħaxija dik inqa' frisk ta' filgħaxija vera tinżillek għażel. Aħna Malti nħobbu ngħidula tal-imarfa. Vera tajjeb hekk ġas biċċiet ta' beef anke jkollu naqa' żgħira xi ħammieh u jiġi jitjeb għax jisorbi hekk mis-soppa. Biċċiet sib jagħmilha bil-kapuljat, jiġi vera tajba ħel, biċċiet ta' kapuljat, u mbagħad tfala ftit ta' dam, karotti. Biċċiet patata, that's it, u ftita patata x'inkella tiġi tu starċi. Ek, jekk tħobba starċi jabtu jew ma. U ovvjament jekk inti tħobb oxo jew beef cube barren tixtixtieq għal iżjed toma. Easy peasy, easy peasy.

Never Forget for Basie 100.2. Kifinkom nispera li kelkom weekend type kan ħafna sport, Malta terba, l-Ingilterra t-domina, Marelli Gage loba għamlu u għall-Italia il-lejla jilabu fil-disa nesin kwart. Ġifiri kienna l-Grand Prix u kol, kienet eċitanti ħafna, ħafna xita, ħafna stops, formation lap u l-Marelli kem kienna farijiet. Imbuna ħal-oħra kienna u kol anki Basie u l-muzika tal-weekend. Aħna minna ħal-oħra niqpa għaddejjin b'din il-mużika tajba u għannissa lil Mike Oldfield din hija Moonlight Shadow.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. L-erba' u nofs u żewġ minuti il-ħin għal din.
1: Albert's birthday file. Bayeezy 100.2.
0: Mela, għandu l-birthday l-lum Steve Miller. Li għala 83 sena, kantant Amerikan gitarrista joġobni ħafna kellu ħafna successi fostom Fly Like an Eagle u anki Abracadabra. Brian Connolly għala 51 sena, dan huwa skoċċis illi wkoll huwa membru tal-band Sweet, kellu successi bħal Ballroom Brits. Brian Johnson, 79 sena, Inglis rocker tal-band AC/DC il-kantant fissat fil-karozzi litteralment. Mbagħad għandna lil Sir Bob Geldof, 75 sena, famuż ħafna għall-band tiegħu il-Bone Town Rats illi kienu tagħna suċċess li kbir fid-dalwaqt nisimgħuh. Fl-1984 kien kiteb diska Do They Know It's Christmas fil kien maġuri u li kienet għamlet suċċess kbir. U naturalment kienu kol wieħed mill-protagonisti li organizza il-Band Aid. Mela, għal Sir Bob Geldof, l-ikbar suċċess probabbilment mal-Boomtown Rats, hawnhi I Don't Like Mondays.

the best things in life are free. Luther Vandross, Plimkin, ma Janet Jackson. Mi piacere nħabbar li il-film Malti Zejtun rebaħ 3 awards ġewwa Franza u possibilità kbira illi jkun qed jagħmilha wkoll anke għall-Academy. Jiġi nominat għalhemm l-Academy Awards din is-sena li ġejja li jmiss jiġifieri jkunu eżattament f'Marzu tal-2027. Aħna nawguraw il dawn il-film, dan il-film illi imur tajb. Jien naħseb diġà mar tajb reba dawn it-3 awards ġewwa Franza. Nawguraw aħna li l-industrija tal-film se tkompli tagħmel iktar suċċess. U nispera wkoll li dira nistgħu nkunu ngħidu il-qudiem ħafna drabi. So you and again.

15 minuta share believe success kbir għalija. Illum semmejna l-Berdes, però ħallejna xaħat barra, xaħat importanti attriċi brava menzina toġobni ħafna, Kate Winslet, illum tal-51 sena rajna fil-famus Titanic, fil-miħor li kien kbir taħħa, kien The Reader, Sense and Sensibility, rajna u kol anki fi films bħal The Life of David Gale, li kien kapolavur kbir, insomma, Revolutionary Road, flimkien ma' Leonardo DiCaprio, u Kate Winslet u anki Katie Bates, The Mountains Between Us, u oħrajn, li dana kien Mountains Between Us, kienu kelt ukoll għamlitu ma' Idris Alba. Insomma, għana l-Kate Winslet illum nawgurawla.

filmat fil-fuq minn 40,000 xema. Dina mwix l-ewel darba li ġrat li ija ċaġa li jamlu u li naturalment tider sabiħa immens. Hemm ħafna dettalji għal daw kollha li jixtiequ jidħlu u jfittxu daqsxejn fuq is-sit ta' din l-attività u jaraw daqsxejn kif jistgħu jaslu, x'qed jistennew li jkunu li jkun hemm, eċetera, eċetera. Xi ħaġa interessanti ħafna nina naf minn kien mar is-sena l-oħra għal kien verament spettaklu sabiħ u litteralment rilassanti b'tara dawk ix-xemat kollha jixalu fil-birgu. Mill-Italja, żewġ protagonisti kbar. Laura Pausini biex tajni għal-preċedenza u me.

0: Manon Blondo, What's Up? Ħireġ film dal-waqt fis-16 ta' dan ix-xahar li jismu Whalefall. Dan huwa film pjuttost ta' sopravivenza xi daqsxejn horror fl-istess ħin. Mistoqsija però huwiex vera. Jidher li ma jidhirx illi hemm xi stejjer illi dan il-film ġie ispirat minnhom. Ċertament huwa maħud minn novella illi kien kiteb wieħed ċertu wieħed Daniel Krauss. Illi ħarġet xi tliet snin ilu. Illi dan issa sar film fih raħ naraw il-Josh Brolin kif ukoll Elizabeth Shue. Dan il-tifel huwa das li jinqabad b'inċident biżball, dan ovvjament żgur mhux forsi il-balena mamlitilu xatta posta belatu wara li kienet qiegħda tiġri wara Arnita. U da jispiċċa ġew din żaq il-balena u kull m'għandu siegħa ossiġenu biex jara kif se jsalva. U rrid jiftakar fil-lezzjonijiet kollha li kien taħ missieru biex wieħed ikun jista' jsalva sopravivenza. Naħseb jiena ħajkun interessanti xi ftit jowis insomma daqsxejn tal-tieħ ta' nifsu wkoll, però jiena għandi 700 sena sakemm nara aħħar. Spallax il-minuta għas-sitta Bayeezy 100.2 għal-bergħaldes ma'kom dan huwa The Home Run Bosejrin sas-seba'. Fejn tidħol mużika tagħna Soft Cell, The Game Trainer u oħrajn 9909102 kemm numuna qegħdin hawn.
1: The Home Run with Albert Galdes
2: and Synergy Health and Fitness Club, now fully refurbished.
1: Bayeezy Breakfast, weekday mornings from 6 a.m.
3: Ir-ritorn il-kbir wasal, ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn iħossni f'posti, eżattament f'dari, biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta u għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
1: Bayeezy Breakfast with Pierre Cordina.
2: Weekday mornings on Bayeezy 100.2.
4: Is-sewqan taħt l-effett tal-kannabis, drogi u alkohol jista' jħalli konsegwenzi seri. Aħsibha darbtejn. Sekonda waħda tista' tbiddel kollox. L-Aġenzija Setqa tista' tgħinek. Ċempel 179 illum.
5: Cortina, where quality is set in stone.
6: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
2: The Home Run with

The One and Only Chesney Hawkins, ovvera The One and Only Ronan Atkinson, il-famous Mr. Bean, illi l-lum il-ġurnata għandu 70 sena, u ħaj jirritorna bil-karattru Mr. Bean din id-darba ġewwa it-teatri ta' Londra. Din hija xi ħaġa interessanti immens li fimni aħna naraw Mr. Bean hawn minn idej u ħafna hawn minn qed kemm want to patku, però jien ngħid il-verità insib. Bravo il-mod kif jagħmel inkredibbli kif dan il-bniedem li huwa bniedem serju minnu jirnexxielu joħloq dan il-karattru u verament joħroġ tajjeb tiegħu wkoll bħala karattru xi bravissimu u l-aħħar film li rajna tiegħu konna kien jismu Man vs Baby. Ma nafx tiftakruhx insomma kien daqsxejn esaġerat fl-istess ħin, imma kien tajjeb ukoll. Mela Mr. Bean Ron Atkinson jirritorna wara 40 sena ġo teatri tal-West End, għal-daw kollha li forsi jkunu qegħdin hemm Mekka, ħanna ra nsibx daqsxejn meta se jibda dan ix-show u naddilkom aktar informazzjoni.

Stay with me, Sam Smith for Bayzi 100.2. A shout out on Atkinson Sejkun Jusima running live. Sejkun hemm 30 performance bejn 8 ta' frar u il-Marzu ta' 13 ta' Marzu. Mr. Bean ta' min jajtu kol li apparti dan il-karattru Ron Atkinson kien lu kol f'serja televiziva tajba u kol li kien jisima The Black Adder. L-ewwel darba li dan il-bniedem der fuq il-palk kien eżattament fl-1976. Is-sitta tondi ftit sekondi magħhom minn hawn fit ieħor nagħtu mill-ġdid daqqatajn lejn it-temp naraw daqsxejn x'kellna llum u x'qed nistennew għada dak li jkun ikun jista' forsi xi ftit jew

Ace of Base, All That She Wants, 6:12 il-minuta. Nħares daċxej il-temp l-komplament tal-ġima, jider li mus sajkonna ġima ħażina ħafna, assolutament. Sajkonna dejjem ftit sħab, daċxej xemx ukoll, pero xita sanar il-ġima almenu miex imsemmija. Nisperaw li ma jitbidlux daw l-affarijiet, mbagħad narħaw biċin iktar li tmim il-ġima il-weekend kif sajkun. The winner takes it all. Down on my ABBA for Bay Easy 100.2.